0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Cu bucurie și respect vă salutăm pe toți, stimați ascultători, și vă dorim să vă priască timpul petrecut împreună în cadrul programului Viziune pentru Viață. Toate lucrurile și-au vremea lor, ne învață Scriptura și se verifică în viață. Și acest vârf numit căsătorie are timpul său, de obicei și recomandabil, în tinerețe. Dar mai mult decât un eveniment, căsătoria este un legământ pe viață. Și dacă în prima parte lucrurile sunt bune și frumoase, un semn de înțelepciune este să ne punem întrebarea: cum arată o căsnicie în a doua parte a vieții? Cum putem să îmbătrânim frumos împreună?

0: Despre asta ne va vorbi în continuare pastorul Chuck Swindoll în mesajul îndemn Să îmbătrânim înțelept, care face parte din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Fii ascultăm și noi prima parte prin intermediul pastorului Beniamin Mogoș de la Biserica Creștină Baptistă Agapia din București.
1: Cu toții îmbătrânim. Un adevăr pe cât de neplăcut, pe atât de cert. Întrebarea este, vom deveni mai buni sau mai răi? După ce toți copiii au plecat de acasă, doi oameni care au fost împreună în luna de miere acum 25 sau 30 de ani, trebuie să o ia de la capăt. Cum pot ei să reziste încercărilor și să rămână cu o inimă tânără? Cum pot să se ajute unul pe altul în creșterea lor spirituală? În ultimele două capitole din cartea Eclesiastul, Solomon ne dă sfaturi pe care cuplurile trebuie să le asculte dacă vor să devină mai buni pe măsură ce îmbătrânesc. Și vă invit să deschidem Biblia la capitolul 12 din Eclesiastul și să citim primele 7 versete. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei și să se înconvoie cele tari. Până nu se opresc cei ce macină, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude năbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și pocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funea de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. Maturizarea și îmbătrânirea nu înseamnă același lucru. De fapt, ca să îmbătrânești, nu trebuie decât să trăiești. Dar pentru a te maturiza, este nevoie de multă disciplină. Ca să îmbătrânești, trebuie doar să existi. Dar ca să te maturizezi, trebuie să muncești în acele domenii din viața ta în care dai dovadă de lipsă de responsabilitate, gândire imatură, comportament copilăresc. Și lucrul acesta este valabil și dacă ai 15 ani și dacă ai 95 de ani. Doar pentru că suntem bătrâni, nu înseamnă neapărat că suntem și maturi. Deși uneori le spunem copiilor sau adolescenților irresponsabili că trebuie să se maturizeze și să se poarte ca atare, sunt momente în care ar trebui să le spunem și celor în vârstă de 60, de 70, poate de 80 de ani, maturizați-vă și comportați-vă ca atare. Arătați că nu ați îmbătrânit degeaba, pentru că maturitatea nu vine niciodată în mod automat. De fapt, pentru că lucrez cu multe cupluri care nu mai sunt fericite în căsnicia lor, am descoperit că a existat un moment crucial în relația lor. Și momentul acesta a fost atunci când copiii au crescut și au plecat la casele lor. Așa ajung părinții singuri, doar unul cu celălalt, pentru prima dată după multă, multă vreme. Poate că n-au fost doar ei doi singuri nici chiar înainte de a deveni părinți. Tot timpul poate a fost cineva prin preajmă. Wayne DeHoney este autorul unei cărți intitulate Fericirea din casă, în care vorbește tocmai despre această problemă. El scrie, citez, când părinții își văd ultimul copil mutându-se din casa lor, ei încep cea mai critică perioadă din căsnicia lor. Și au două drumuri în față. Unu, pot să accepte situația ca venind de la Domnul și să ajungă la noi culmi de fericire. Sau doi, pot merge pe un drum plin de singurătate, de amărăciune și de comportament scăpat de sub control. Am încheiat citatul. Pe mulți oameni îi surprinde faptul că, din multele căsnicii care se termină la tribunal, cam 40.000 de căsătorii sunt dintre cele care au durat 20 de ani sau chiar mai mult. Ați auzit? În medie, anual, 40.000 de cupluri care au fost căsătorite 20 de ani sau mai mult divorțează. Asta în Statele Unite ale Americii. Și asta îmi spune mie că, deși au îmbătrânit, nu au devenit mai buni. Au îmbătrânit, dar nu s-au maturizat suficient ca să se poată adapta, să poată să lucreze împreună în acest stadiu crucial pe care îl tratează Dihani în cartea sa. Așa că ceea ce îmi doresc să fac astăzi este să vă vând niște asigurări. În cazul nostru, vi le dau gratuit, dacă ne referim la bani. Dacă accepți însă aceste asigurări, va trebui să plătești prețul scump al maturizării. Am citit din Biblie, din cartea Eclesiastul. Ne uităm din nou la capitolul 12 și apoi vom citi și din capitolul 11. Cred că nu se întâmplă foarte des să ne uităm la un pasaj în ordine inversă, de la coadă la cap, dar astăzi vom face exact așa. În capitolul 12, Solomon a scris despre punctul culminant, și anume îmbătrânirea. Însă în capitolul 11 vorbește despre cum să trăiești o viață mai bună, chiar dacă îmbătrânești. De aceea vom merge de la punctul culminant la felul în care ne putem pregăti pentru acest punct culminant. Și pe parcurs voi încerca să ne oprim și să reținem 5 lucruri care vă pot ajuta să rămâneți tineri chiar și atunci când îmbătrâniți. Să ne uităm la versetul 1 din capitolul 12, care spune astfel: Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: Nu găsesc nicio plăcere în ei. Dragii mei, observați că versetul începe cu o poruncă: Nu uita. Ar putea fi pus semnul exclamării după primele cuvinte. Observați în textul biblic ce ni se cere? Să ne amintim. Ce anume? Să ne amintim, să nu uităm de Creatorul nostru. Dumnezeu vrea ca tu și eu să ne aducem aminte de El. Adu-ți aminte de Cel ce te-a făcut. Și în mod ideal, adu-ți aminte de El când încă mai ești tânăr. Adu-ți aminte de El când începi să te maturizezi. Amintește-ți de El în toți anii în care te maturizezi. Problema e că anii aceia parcă nu se mai termină. Parcă nu mai ajungem la maturitate. Și încet ajungem să credem că nu vom ajunge niciodată să fim complet maturi. Așa că e nevoie să fim siguri că în anii noștri de dezvoltare, Dumnezeu este pe primul loc în viețile noastre. De ce ar trebui să facem asta? Solomon spune, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Puțini oameni sunt mai amărâți și pustiiți decât aceia care au îmbătrânit singuri, departe de Domnul, și care ajung să fie împotriva vieții. Versetul 2 descrie apăsarea și depresia care vin cu acest gen de experiență, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Aici se vorbește despre o persoană bătrână care în amărăciunea ei s-a retras de restul lumii. Norii nu aduc decât ploaie după ploaie, fără pic de înviorare. Și apoi Solomon începe să descrie bătrânețea. Uitați-vă la versetul 3. Până nu încep să tremure paznicii casei. Aici vorbește despre buzele unei persoane în vârstă. Paznicii casei sunt buzele care tremură. Și unul din semnele îmbătrânirii este tremuratul buzelor. Și să se înconvoie cele tari, spune apoi Solomon. Aici vorbește despre picioare și spate, care sunt mai apăsate de trecerea timpului. Cred că v-ați dat seama despre ce e vorba în continuare. Până nu se opresc cei ce macină, căci s-au împuținat. La bătrâneți avem gingi în loc de dinți, pentru că dinții au căzut. Am fost la magazin zilele trecute și am văzut din spate un om care punea mâncare pentru bebeluși în coșul său. Și m-am gândit, a, uite ce frumos, un bunic care cumpără mâncare pentru nepoței. M-am dus la el și i-am zis, ce griji aveți de nepoței? La care el mi-a răspuns, păi astea nu sunt pentru nepoți, sunt pentru mine. Angajații magazinelor alimentare pot să confirme că oamenii în vârstă cumpără la fel de multă mâncare pentru bebeluși ca părinții care au copii mici. Și textul nostru continuă, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Despre ce vorbește? Despre ochi. Ochii încep să se întunece. Și pe măsură ce îmbătrânim, avem nevoie de ochelari cu lentile din ce în ce mai groase și ochii ni se fac din ce în ce mai mici în spatele ochelarilor. E uimitor cât de groase pot fi unele lentile în ziua de astăzi. Cu cât îmbătrânim, cu atât avem nevoie de dioptrii mai mari. Dar mulțumim lui Dumnezeu că încă mai vedem. Și acum să trecem la versetul 4. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uruitul morii slăbește. Aici se vorbește despre pierderea auzului. Era o vreme când puteam auzi uruitul morii. acum nu mai auzim deloc, sau poate foarte slab. Oricum, nu la fel de bine. Și întrebarea cea mai deasă ajunge să fie: poftim? Ce ai spus? Și versetul merge mai departe și spune: te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Insomnie, dragii mei. Cunosc multe cupluri în vârstă, se duc la culcare pe la 7:30 seara și nu înțeleg de ce nu pot dormi până la 8 dimineața. Se trezesc la 2-3 noaptea și nu mai pot adormi la loc. Versetul 5. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Aici e problema cu fobiile. Bătrânilor le este teamă de înălțimi sau de spațiile închise sau de călătorii lungi. Când eram adolescent, în anii mei de rebeliune, m-am dus odată la Capitoliul din Austin, capitala Texasului, și acolo acesta era construit cu un balcon imens în jurul unei zone deschise. Nu conta la ce etaj te aflai, puteai să te uiți în jos și să vezi steaua singuratică din mijlocul podelei de la parter. Și cu cât mergeai mai sus, cu atât ți se făcea mai rău de înălțime. Eram acolo cu toată familia noastră, mama era și ea cu noi, însă eu tocmai mă certasem cu ea. Și mama a spus la un moment dat: vai, dar ce frică mi se face să fiu așa de aproape de balustradă, parcă-mi vine să sar. La care eu i-am răspuns: păi ce mai aștept, sari. Foarte urât din partea mea. Revenim la text, continuă referindu-se poate la capacitatea de a digera sau poate chiar la impotență. Citez: până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele. Și apoi versetul 6, până nu se rupe funia de argint. Și acum lucrurile devin mai serioase. Aici este vorba despre un atac cerebral. Funia de argint a vieții s-a rupt și s-a produs atacul cerebral. Până nu se sfarmă vasul de aur, spune textul. Și aici cred că este vorba despre pierderea memoriei. Vasul de aur este foarte posibil să desemneze creierul nostru, care conține așa de multe date încât ne-ar trebui o clădire cu 22 de etaje ca să putem stoca la oaltă toate informațiile din el. Și chiar și atunci nu am putea obține diferite informații la fel de repede cum ni le scoate la iveală creierul nostru când avem nevoie. La bătrânețe însă începem să ne pierdem memoria. Începem să uităm nume și locuri, uităm unde ne aflăm, începem să ne pierdem simțul de orientare.
0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Pentru mai multe resurse sau informații, puteți vizita site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587.

Solomon descrie apoi ultimile lucruri din versetul 6, până nu se sparge găleata la izvor, poate fi vorba aici despre un atac de cord, și până nu se strică roata de la fântână, probleme de circulația sângelui, posibil. Și în final, versetul 7, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și astfel, pasajul acesta ne duce până la punctul culminant al vieții pe pământ, până la capătul ei, și anume moartea. Și, dragii mei, în capitolul 12 găsim un sfat bun pentru orice persoană care îmbătrânește și care vrea să devină o persoană mai bună. Sfatul este să trăiască fără așteptări foarte mari, să trăiască în mod realist. Reclamele de la televizor sunt pline de minciuni. Chiar dacă devenim mai buni, noi tot îmbătrânim. Îmbătrânim cu fiecare zi, cu fiecare an care trece. Și dacă nu vrem să acceptăm acest adevăr, înseamnă că trăim într-o lume a fanteziei. Nu mi se pare nimic mai absurd decât să văd un bărbat la 60-70 de ani că divorțează de nevasta lui după ce au fost căsătoriți vreo 40 de ani și începe să umble cu o femeiușcă de 20-25 de ani sau poate chiar mai tânără. Mi se pare cea mai mare prostie când văd așa ceva. E ca și cum ar încerca să spună: eu încă sunt în floarea vârstei, n-am nevoie de o babă lângă mine, prefer să umblu cu cineva mai tânăr. Și vă spun și altceva care mi se pare și mai prostește, și anume să vezi o bunică la 70 de ani care se îmbracă de parcă ar fi o puștoaică, cu fust

și am multe de oferit, așa cum sunt. Odată am auzit o femeie spunând: cea mai fericită zi din viața mea a fost când am încetat să încerc să arăt de 20 de ani și m-am hotărât să fiu eu însămi. Cred că este cel mai bun compliment pe care ți-l poți face tu însuți. Soțul sau soția care trăiește cu teama că îmbătrânește și nu mai e la fel de atractiv, are nevoie de mult suport din partea celuilalt. Ceva tragic se întâmplă în inima cuiva care gândește că singurul motiv pentru care este într-o relație este doar aspectul sau frumusețea fizică. Și cred că noi alimentăm această idee falsă că ne vom despărți de soț sau soție dacă nu mai sunt la fel de atractivi sau dacă arată mai în vârstă de 30 de ani. Nu mă înțelegeți greșit, nu spun că pe măsură ce îmbătrânim ne urâțim. Noi toți trebuie să facem tot ce putem pentru a ne menține, dar apoi trebuie să ne oprim și să lăsăm natura să lucreze. Și dacă nu ne este teamă de realitate, avem șansa să trecem mai ușor peste semnalele de pericol ale îmbătrânirii. Și mi le-am notat pe acestea ca să nu le uit. Pericolele sunt următoarele: o comunicare care nu mai este la fel de bună, lipsa compatibilității între soți și refuzul de a face compromisuri. Unii dintre cei mai încăpățânați oameni pe care îi cunosc au 60-70 de ani și n-ar trebui să fie așa. E ca și cum ei nu s-au maturizat, pentru că oamenii maturi nu sunt încăpățânați. Oamenii maturi sunt toleranți, sunt deschiși la alte idei, sunt blânzi și înțelegători, chiar dacă au niște convingeri foarte bine înrădăcinate. Nu te minți pe tine însuți spunând: da, dar pe mine așa m-a făcut Dumnezeu. Nu, Dumnezeu vrea să te transforme. Natura ta veche te face să fii așa cum ești acum, dar Dumnezeu vrea să te facă o făptură nouă. De prea multe ori, cuplurile în vârstă devin foarte egoiste cu lumea din jurul lor. Și dacă nu se maturizează, încep să critique în mod conștient orice grup, orice biserică, orice organizație din care fac parte. Și dacă sunt așa în public, imaginați-vă cum pot să fie la ei acasă. Spun lucrurilor pe nume pentru că sunt implicat cu mulți oameni căsătoriți de 20, 30, 40 de ani care sunt nefericiți, deși sunt născuți din nou, născuți din Dumnezeu. Doar pentru că a trecut mult timp de la nuntă, nu garantează nimănui un cămin fericit. Maturitatea și capacitatea de a te adapta te pot ajuta să ai un cămin fericit. Și acum, după ce am văzut viața la modul cel mai veridic în capitolul 12 din Eclesiastul, haideți să ne întoarcem la capitolul 11. Primul sfat a fost acela de a ne trăi viața cu așteptări realiste. Ne-am obișnuit, cred, cu ideea că îmbătrânim. Haideți acum să încercăm să răspundem la câteva întrebări. Cum putem deveni mai buni? Cum putem să ne maturizăm? Cum pot să rămân cu picioarele pe pământ pe măsură ce îmbătrânesc? Să ne uităm la primele 8 versete din capitolul 11. Le vom citi două câte două și vom extrage 4 învățături, 4 sfaturi. Versetele 1 și 2 ne amintesc să oferim cu generozitate. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Cuvinte înțelepte de la un om plin de înțelepciune, cuvinte scrise în mod special pentru aceia dintre noi care am început să îmbătrânim. Aceste două versete ne îndeamnă pe aceia dintre noi care avem ceva bunuri acumulate, orice averi pământești, ne îndeamnă să le împărțim cu alții și să nu le ținem doar pentru noi. Cei mai fericiți oameni în vârstă pe care îi cunosc sunt aceia care sunt darnici, nu cei care așteaptă tot timpul să li se dea ceva. Nu vă gândiți să păstrați tot ce aveți doar ca în viitor să aveți bucuria să lăsați totul copiilor. De ce să fie bucuria doar a lor și asta doar cândva, cândva? E mai bine să vă bucurați acum de ceea ce aveți și de dăruire. Și eu cred că pasajul nu ne vorbește numai despre bani. Vorbește și despre ei, dar nu se limitează doar la bani. Pasajul acesta ne spune: dăruiește din tine. Păstrează legătura cu societatea, fie ca oamenii să te cunoască ca fiind un om generos. Nu ține totul pentru tine, ci împarte cu alții. Și acum am 4 avertismente, mai ales pentru aceia dintre voi cărora copiii le-au crescut deja, pentru aceia care poate trăiesc singuri, pentru că soțul sau soția poate a decedat, sau chiar pentru aceia care au rămas doar cu soțul sau soția după ce copiii s-au mutat la casele lor. Vreau să vă dau 4 avertismente din aceste două versete. În primul rând, să nu vă fie teamă de niciun risc. Și spun asta din cauza primului verset care menționează aruncarea pâinii pe ape. Nu ai nicio garanție atunci când arunci ceva, cu atât mai puțin

când pui ceva pe ape. Dacă pui o sticlă în apă, chiar dacă ești la 50 de kilometri de țărm, nu poți să știi cu siguranță că sticla ta va ajunge vreodată la mal. S-ar putea să se scufunde. Nici nu știi sigur pe ce mal va ajunge, dacă va ajunge. Când o arunci, o arunci plin de credință, chiar dacă există un risc. Când te hotărăști să dăruiești ceva din dragoste, îți asumi riscul cel mai mare din viață. Dacă te dăruiești plin de dragoste și faci muncă voluntară pentru organizație sau faci muncă de caritate, nu ai nicio garanție că totul va fi spre binele tău. Chiar și acolo există un risc. Dar alternativa este să fim egoiști. Așa că vă spun deschis, merită să riscăm. Aruncă-ți pâinea pe ape. Nu dă înapoi din cauza riscurilor, chiar dacă asta e împotriva naturii noastre, acum că suntem mai în vârstă. Firea omului în vârstă este plină de frică și spune prevăzătoare, nu pot să-i dau drumul, nu trebuie să arunc nimic. Bineînțeles, asta e opțiunea dacă nu vrei să arunci pâinea pe ape. E drept că porunca asta din Vechiul Testament ne sugerează să nu așteptăm o răsplată imediată, ci spune, o vei găsi după multe zile. Oare câți oameni au investit în viața altora și nu au apucat să vadă rezultatele muncilor imediat? Oare câte mame și-au sacrificat nopți întregi atunci când copiii lor aveau febră? Câte soții nu și-au susținut și ajutat soții fără să primească vreo apreciere sau recunoaștere pentru succesul partenerului? Și de-abia spre sfârșitul vieții, copiii au spus că mama lor e binecuvântată? Sau soțul a devenit suficient de sincer ca să poată spune, fără tine nu aș fi putut să-mi las amprenta în lumea asta? Foarte probabil nu vei avea rezultate imediate când îți arunci pâinea pe apă. Al treilea avertisment este să nu investești totul într-un singur loc. Uitați-vă la al doilea verset, împarte-o în 7 și chiar în 8. Ce vrea să ne spun aici? Spune că atunci când te împarți în mai multe părți, poți să vezi rezultate multiple. Când îți împarți viața, ți se înmulțesc beneficiile investiției.

Emisiunea Viziune pentru Viață la final de ediție, dar nu și ciclul Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Cu alte avertizmente și îndemnuri ale lui Chuck Swindoll care să ne ajute să îmbătrânim înțelept, vă așteptăm și în episodul viitor. Mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență veți putea urmări continuarea mesajului Să îmbătrânim înțelept, sub același generic Viziune pentru Viață. Să ne reîntâlnim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.